jërëjëf fati sëy riñ mo do kay la ndjay momi tam ma koy bëgg di contant ci mom day baye xel radio jant bi fim touba kon centre lay daal di ñël jërëjëf jokonjël waaw guur.